0: wena hore a ha o ya nya ha misa a tshe
1: hore
0: ke a o lo ke ye ke bua ba mang ya bogo go la go
1: wa tswana ke ye tsa jalo ka ntswela mang Uye bebe hore
0: ka ura ditaba ka o fela go lo
1: ke Yep.